Baby, не съм тя. Яра мафия. Шинар, не любя. Ти много сбора, мандор. Преска, репилен нор. Олум, мебе, кулар.